0: Iscun ciunga cius cu iscun.
1: Iscun ciunga cius cu iscun.
0: Anchiuiare. Anchiuiare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
0: 19 horas, 50 minutos.